0: Kai or Radio Kiken. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gomo gomo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: tirigi.
1: Odi na biya wani ko wani ka.
0: Bika mu ika rum meno. Iyo de la potambi. Bika ule ngwen meno. Ngwen meno. Huna. Mordu mi yeni white land. Bika ule ngwen meno. Bindu mi tutwalba. Unula rum mi jono tuni lwen.
1: Eno. Papi yuwa. Eno. Abo ye tingi lupa abeyu.
0: Ashodo benjire. Ajodo benjire
1: ngwen kala manu chari chukino
0: apote nare down na apote
1: aya chon piro eno 1 point akar
0: chon piro maro tiero tuka nga beoni wano wiyo duro mwate kukudolo ape ya duwa apa ini mwaraj uloi kwa ilimu jote ling de winyo
1: matukuri ya kone nga eno
0: matukuri duro mwate kone ba
1: Today
0: I want to die for my garden. It's very long. Don't lie,
2: Iyoro ko karatina wobi
3: iyoro wobi gina riye ilode nuwa

en kay chieng oduogo en dude wuonu matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwela rega ngilamo maro amano uruwelo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emoji.

ye mi te duoki wuoth on mor. Mia chelo wan ko bichware ha mina chelo wan ko bichware ni ko diero no kene na be chobe bergina rasha amain tawde ha bichya ajori wori te du gi gomji nu ko e chicharo ni ngo chicharo chel du mi adego ha mati porra. Nina jel poranyaro kolin, kolin nutero guli, nino ana woro nuatero ranga banya. Ikarma tunu, nurut bulok tiyo, hini wiyo koleno. Anama jel tengon lu kolin, ningo. Hey, Musala, uwewe natoka wapi, kolin ukamu nino.

0: Nino banyar kolin kolin nuter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru tulokiyo inu kolinu. Ana machel tengon kolin. Hey musala uwe natoka wapi? Kolin ugamu nino mane no vede kulis. Ayo kero kumabaya pia mwenye chela mwere shuli. Echa kututu mjosha, uwe uwe unu mwana buba. Uwe na. Ama enu kero kumabaya pia mwenye chela mwere shuli. Echa kututu mjosha, uwe uwe unu mwana buba. Umye wako niki niku ya peteri chula kamaro miholi wa.
1: E.T. Winyo or Radio. Yung yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: E.T. Winyo or Radio.
3: I not regret. Gina Pulatin, me a bar global long white yet. Between my local dago, one young long while you are, you look about a Kulukiba, how pulling your magina mumual, Bambala Tinker, you look in a mumbara, you know, pong it, whether by me, Taledo, Barwanda, upon me, yell, eh? Barwanda, upon me, yell, eh? Anya, worry, eh? Anya.
4: Da pong itel ka wari kiyoma.
3: Ida ko itira
4: mira rarumera.
3: Batu pong iliya. Batu pong iliya.
4: O pong iliya ka wari kiyo.
3: Lama daga lama niu bangti mara yomera. Koko nywa lo tarita ko yeteo. Nya na gari bole nyu mo kiri tura.
4: Nywa lo mo yin. Twa itura wati ina ina ba yuyo. Kati nyimji ukala na konyi pe kongori. Gini pong ite patri
3: pong ite.
4: Da pong ite ka wari kiyo ma.
3: Baba turi nyime nipa. Ati ino ba angyara jani. Wana nu umaro. Mati yo neng. Uri be nyama nyama.
4: Ata kweti ma kida ba. Limu mi atun turi ma tata kweti ma berba. Jamu mi atun turi ma yina tata kweti ma kida ba. Limu mi atun turi.
3: Kuli nga liyot kata toni nga liyot. Tata do wedi loba goro. Tete yuchot. Tete li ikor. Uni tawa nye ni upono darli. Bele ro karo tiyo chunya diya. Bili ya ro gaya. Lo ga chow karo kana kana ba.
4: Kupeot anena ba we. Ma we yu mi atama ma.
3: Arrogo pura pa. Bili ya ro jo diyo ka chunya ma. Lo ga chow anena. Kupe chow karo kana kana ba.
4: Oh oh.
3: Tato ko dere chupo chi wale lone. Uga pura da ko pinwa liya. Medi chi wale te di guli. Wale te pa giyo. Medu mi wi julu bilo. Wero chupo yang. Ano kong kona nuang ajura lay. Chomani nga, kagwin kopi kami, kopi mato kami. Chomani ni.
4: Ni winyo ki wale winyo.
3: Ki wale bai ta mwa ya mwini ba.
4: Ni ki wale winyo.
3: Ki wale ta yenyo mwini.
4: Ki wale mwa mwini a bai bai.
3: Kwai mwa mwa ke jie.
4: Mwa mwini a chiru chiu.
3: Kwai la mwi ki di.
4: Nenu kuli yore pe,
3: kuli li a mwili a sa toal.
4: Dini yore pe,
3: a dini a pan ya sa potiri. Kali loka mwini a chiru na, pe mi u kuli win ba. Kari mi u ngeo ki wale, nwi lule bura toal. Ikoba ningo atat. Logata, a tin kin a paye, governing what at them, long ming, tin kin a patam, governing what at, logata, tin kin a conning aliot at a conning aliot, a tata with the lower coro, take your yacht, let the coro, kunitani and your pony.
1: Pium yikri, where quarrel,
2: marme pacho,
1: it even your radio.
5: Yo mo dago mool mo la ngomo nyomo kum dara mulle jo wuru bir kudu jo kena kemo do vera do me di kwa yi dogi a me wer da he wuru nyomo kum dara mulle jo wuru bir kudu jo kena kemo do vera do me di kwa yi dogi a me wer da he
6: mono wiyo niko ko che gom pe po re duana kelo
5: Bopu yeye eno. Muru winyo kubu ni ukuda kelo kinanko mutaibuwa. Utai kubu kwa papi kwe uchunya kelo. Ningo. Niyene, momu wedi dae kongi wangdaho ni rap. Niyene, ariri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono wani yin, kuru nyo doa woro kwa kwenye. Kara joame ya uwego pa jono kwa bilo kanyi loti bo.
6: Kona nungo jono.
5: Kuni upuda kelo kina kumota iwot Utaiku buko pape kwe uchunya kelo Ningo Niyene momu wegi dane kumpi wangdago ni rap Niyene Ariri chwe woka mande jonya jonya Ujoni kono wani yin kuni nyoda uwaro kwa Kwene Kara joame uwego pa jono kwa

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

Magino na dokor pura moro tulung. Telu nyumaro ena dia mi de jatata. Do wuncho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Sili mi kan tia beo dangi tungi. Kauturi wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol tia madoko ye. Do wuncho ni we wuru kwa me mi. Sibili tia raja wa mago dano moro ni. In wuru wange da du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man kuri tuoni yi tao ni tinga torodok. Ya te utuwe ya ber. Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ya na miru tuoi. Daha ngwai tungi ya wekio. Ungi ugire beri chokine mingloni. Ungi ugire beri chokine mingkati edo amiloni. Teta buta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulung. Telu nyumaro ene ti amito chatata. Do uncho we uru kwa memit. Sibili tia beo. Silim tia beo dange tungi. Kauturi uru te pokuti yuko polere. Polere maro beo kune joa poli tia madoko enye. Do uncho we uru kwa memit. Sibili tia raj te oma odano moro ni. In uru wange doa dunyi te longe joro joro joro. Mundo karahi maro toi te dero. Yeni yot pede maro doye ye. Ama joan. Kom gina dong pa me wa uru pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha en ju ti en ki jo wa ken kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwe ru punyo jo punyo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en ni no pero balo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama Joan, kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni en. Ti jo mga modua yore me piem. Ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo woki en. Kai winye jo tia piem kere te kamolenga. Wao ju yi dang dong mi ngeo ni jo gira tolong. Ti kweru punya jo punya wakere. Kangata yiri tia me winyo, winyi. Iye giri kagini yepe. Kagini yepe ka kome komi loni ti jo mamo no en kome komi ten en weo da ho mere on te bo chunye be me mi mo na jo don bo da chen de kera rege gin mo nan ka mar ko rege te no nga be di baro baro baro wa be de pa pa pa gin mo na da mi jo por ti ato e silim kare ma no ti no be di wo ne pelo pelo pele gila ye a Alwa ka kware te be ongi te wit kere o. Nye uri maki, kana nuri peko ti ye. A uwa tina mani yamu log yuko. A don ka yini biru matoko a pinge yuko mi. Mora goye yeri yo. Jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko de silim. Yen gubu da don wope. Iye giri kagini yepe. Iye giri kagini yepe. Kakobe komiloni. Tijo mamu lo en kobe komitien. En wego da omere hot. Te bo chunye be me mi tumon na jo don ko da sen te kera rege gin mo ndan ka mar ko rege te no ngo be di balo balo bala wa be di pa pa pa gin mo ndan ngo mi cho pol ti to e silim ke ni manu di no be ri wo ne pilo pilo pili gi la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit kere o da uni ma ke na ko bi wu ko be chane e ye uru winyu do ne kinu jo don be ru ke ri bubun Kai beri diri moro mat ka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

Kili when you moro me pimo chilim. Na chibili duj. We pim jo atie kere tuoro. Ote chako ponyo gi. Ote miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na ocha kwa yu keme. Nyo me pimo jo atie. Na wan ka otamu wuna ber. Miro cha huo pimo wunu remu wa. Nyo yu ti da hata la duong kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la majdang tie.

0: Mane tuwa do bina pola pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego enna manu bera gony me kuowa. Mauti maru unu lego. Weko chuel unu kwa iwa na atumbanga chuej. Ibola dangi tungi. Silemi dangi tungi. Tie meko na doktor. Oido. Ine unu kong. Kayi ni doktor morde wire. Boy then only two on you go year. Mirubiri mulu maute maru unu lego. Weko chuel unu kwa iwa na atumbanga chuej. Silemi dangi tungi.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Or radio.
3: Mr. Maren Shubonga Toshon. Podori. A meduriko tokene. Mani ni chigiri ling wing. Tuo morodo kodonyo. Yugana wakan. Peti anyangwa. Nye yini biwinyo yitira kanu riko tere hankito. Okay.
4: Ajoni wilo wani omega wano bedinge.
3: Omega wilo wani omega wano beditam. Wodo danyi lobo tiro wai weng. Wodo kati lobo nero wai weng. Omega tu

0: nilori ini yai kwena na dano me yugana niti chipe in kai mago dano
1: otinu kopa wana komunu konyu jadon kinana komunu konywa jabia kinana komunu konyu terimoru teri chuku washamu toro gom otini yeke jidonyi kame jwa molo turu kwaru jwa mekobu kofatiye iwi nyue man jwa molo turu kwaru jakobu kofatiye jwa mori lobu shon wikipe dano tim give turu kwaru iwi nyue man jwa molo turu kwaru jakobu kofatiye jwa mori lobu shon wikipe dano tim give turu kwaru aya wano goya goa iwano goya goa jomieli mangi na meri robao yiro jotia yona yona jo ame podal woro to jo luri lubuni na donga chwechu yiro aya wanti tama chiel nami tupunyi jo ame teri yotel wano ti tama chiel ame ati ame tupunyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu wano ti tama chiel ame ati ame tupunyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu apore guna apore lovu lakana bomenu uru kirilu aka uru uru kukar keru pali moro adon chilu diyo kero pali mere oyeju weho kome duch dangu mere awuru omi ulo noru te kubuni alo ulakana yinba buni gu kiratano loni otino ko badanga lwaka winyo jabia ko badanga lwaka winyo anada ko pani raja kwero eno imana alo ulakana bame wot kirilu akongangi bolipi dan tonyu gi wi kongani kuri jwao juinya mege uloni one more koma na mario are ami tu punya nyira monang tiru kunu dan gam na tu neno dino ki mungo ngata chelo binu togi na ubiru ngata na chelo binu togi na ubiru ako bigini pigedo mama yutu chieng ange lori mera mera bo adong dekta jwa chimu buridang uming aya anyira nona ngtigina ryo adanga mituko bogi achil nyimatida gin gao kamu chente metia mitu willi niru gino kai wori woti yu penyu gomi kani niru itinu tora ujoni muru ote la mando kutime willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norario abongwen aya kobomone giki kona ujwani wera ana kob
2: ET with you. Or radio.

Chokere wilo kore ki me koyo me pur me otiko Mangu wilo kore ki ya wilo me kwalo randa Unigo munu kwa ikoko me kwalo randa Mondo mdia wote kupa

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti or radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.
1: Pero winya ni a jo chengal mi ne ro dago nono ba yin.

0: egalo noro te kwa nyara nyara ni mi pulori ajo nojo ela kere kere riuno tino kare pulochona maja pulochone nini jam
1: aya udongo mi bang bang ba wolore te riyo wena
0: ulodongi bang bang meri ulodongi bang bang imwa uyala oporriyo uchoro leja leja na chalo chore uwiro uwiro leja leja na chalo wire.

0: 20. O mi kulo podo wo leje yan. O wo la ke mu leja. E ka leje le jaro ni ai. Be ma ji mu wa pi an bi ya mi ko me ko le jo.
1: Meri. Yang mu mi ene. Be o bora tu na.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa
0: ha. Iti winyo o radio.